Na mi nsira o. Yango pon nsira o baby, o ti yen kari e, na mi nsira o. To the grace of our God. Eradi nsira ye nyina na wie no mana soje nso ye nso. God bless you. Awia ya den yankopo ase. Awia na dome ya boko ma ya se. Otime nka baby a kadi ampo nya mi nsira o. Pacho send ya send a message mami. Your WhatsApp voice notes. Send it in a brem na wie mi.